Polako završite s vizualizacijom. Slowly finish your visualization.

Slowly, we will finish with the meditation. Polako ćemo završiti s meditacijom.